Tot eu pensotir, Iisus be Hristos, nashkura ala kulli hal, min agli kulli hal, wa fi kulli hal, naka rabbi istartana wa antana, حفظتنا وقبلتنا إليك أشفقت علينا عض